0: Like, come on, like, as if one is out of their mind. But God wants you and I to step up in faith. And as we step up in faith, the breakthrough, that which we desire, will come to pass, just the same way that God did it for the Shunammite woman. Let us pray. Father God, thank you for your word. Thank you, Father, because you're a miracle-working God. Lord, we come before you today. Teach us to believe your word, even when circumstances look contrary. Help us to declare your word. Increase our faith. Guard our mouth from speaking words of fear, unbelief, and defeat. Help us to speak words that align with your truth. And give us courage to act on what you have said. Make us people whose faith is visible. Not only what we say, but in how we pray, and what and how we stand, and how we obey and move according to your instructions. Lord, help us. We surrender every form of faithlessness to you and shame. Help us to be people of God, men and women of God, that speak faith. And as we speak, let there be a performance as we back it up with actions. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much for listening to me today. Love you. Have a great day. Remember the 1st, 2nd, and 3rd of October are times of consecration. And you are invited to join us on the third day, as we have a corporate time of praying, having communion together, and listening for what God wants to speak to us as we exercise ourselves in godliness. So do join us. You'll find the info on our Facebook page, New Fire Baptism Ministries. Love you all.
1: Listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
2: Hi, mina vänner. Hi, bror och syster. Hallå. Kära vänner, hur har du idag? Har du det bra? Jag ber att du och din närmaste har det väldigt bra, Jesu Kristus har sagt namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om slut och begränsa Gud. Slut och begränsa Gud. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fram. Salme, kapitel 37, vers 5. Och där första Thessaloniker, kapitel 5, vers 24. Så min vän, min bror och min syster, kan du vara så snäll och öppna din bibel med mig idag och låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman i Jesu namn. I Salme kapitel 37, vers 5. Guds ord säger till oss: välj din väg över på Herren och stå på ham. Han ska göra det. Välj din väg över på Herren och stol på ham. Han ska göra det. Och första Thessaloniker kapitel 5, vers 24. Guds ord säger till oss: han är trofast som kallar dere. Han ska och gör det. Amen, min vän. Han är alltid trofast, han som har kallat oss. Och han ska och gör det. Kära vän, tror du verkligen på Guds godhet och kraft? Élevage le Dieu thyself or élevage le Dieu Gud or thyself. Vi kan ha små tankar om oss själ, men må ha stora tankar om Gud och hans arbete med mig och dig. För han är så stor och god och duktig, mycket duktig mäster. Selv av en svag skrapling ämne lagar han vundunderlig verk ut av det. Ja, min vän. Det som gör att han är duktig mäster och han är svart god. Min vän, min bror och syster. Vi måste växla mellan oss själva och Gud. Att Gud kan göra större ting i vårt liv. Och med oss. Vi kan inte växla Gud med oss själv. Vi kan inte tänka att det som begränsar oss är det som begränsar Gud. Förstår du, min vän? Det som begränsar mig och dig, våra begränsningar, men kan inte begränsa Gud med det. För Gud har ingen begränsning på vad han kan göra. Han är duktig mäster och gör stora verk ut av ingenting. Halleluja! Han är han som har skapat himlen och gjort allt som är i. Det är han som har skapat mig och dig. Det ingenting kan begränsa ham. Han är duktig. Han är god. Kära min vän. Viss massa skulle ha gjort detta verket. Ville ha varit helt riktig tanke. Men den stora fel kan man inte få gjort det. Det är han själv som gör stora verk. Men kan inte göra det verket Gud gör i vårt liv. Du kan inte göra stora verk i andra sitt liv som Gud kan göra i den personen sitt liv. Kära vän, han är stor. Och han gör det verket för sig själv. Och han kan. Han har trofast, han som har kallat oss. Han ska och gör det. Kära vän, bror och syster. Vi ska läsa Guds ord i Jesaja, kapitel 55, vers 9. Så säger Guds ord till oss. Som himlen är högre än jorden. Amen, men varje högre än deras vägar och mina tankar högre än deras tankar. Amen. Kära vän, som himlen är högre än jorden, så säger Gud oss att mina vägar högre än deras vägar och hans tankar är högre än våra tankar. Det går inte an att begränsa Gud, för det finns ingen begränsningar i honom. Vi människor, ja, det finns begränsning. Vad man kan göra. Men med Gud så säger han till oss idag. Vi måste sluta begränsa ham. För hans vägar är inte vår väg. Hans tankar är inte våra tankar. Så hög som vad himlen är högre än jorden, min vän. Det betyder allt med sig runt oss. Det finns ingen ände på vad Gud kan göra. Det stora verket, det stora mäster kan göra i vårt liv. Han är trofast mot oss. Den mer som inte är trofast mot ham. Ser du forskjellen? Gud är alltid trofast mot mig och dig. Den mer som inte är trofast mot ham. Den mer som har begränsning. Kan vi tro Gud kan göra för oss? Vi må inte begränsa Gud. Vi må la han göra det. Han vill göra för oss. Vi må la han göra det. Det verket han vill att vi ska ha. Kära vän, bror och syster. Vi kan gärna se att den största vanskeligheten som finns är att tro att Gud är så god som han verkligen är. Kan du vara lite enig med det där? Är du kanske lite enig med mig? Att det kan den största vanskelig, kanske den största vanskelig som finns. Att man kan tro att Gud är så god som han verkligen är. Vi har inte så vanskelig att tro att Gud är god. att han har så god han vid till i oss våra synder. Men att han har så övervettes god att han vill ge oss del i sin egen gudomliga natur. Att han vill ge oss mer än seger över alla våra synder. Det har vi kanske vanskelig att tro. Att han vill bruka oss till att betro oss och göra stora ting. Du som hör på mig idag, du som hör Guds ord idag, har du tro på dig själv att Gud kan ju bruka dig? Ja, akkurat dig som hör mig. Tro göra vidunderliga ting och betro oss med stora ting. Det är dessvärre svart många som har vanskelig att tro på det. Men vad ska vi göra då, hvis vi kan tro på det? Jo då. Hvordan kan man tro att Gud kan göra stora verk med oss och genom oss? För det skriften säger det. Guds ord säger det. Hvis vi läser i Filipperne kapitel 4, vers 13, så säger Guds ord oss: allt makt jag i ham som gör mig stark. Hör du kan Guds ord säger den väl? Allt makt jag i ham som gör mig stark. Så det betyder, min vän, att allt det, ingen begränsning kan egentligen Gud kan få oss och kan bruka oss att göra. Hvis vi bara säger att far bruk mig, att med slut att begränsa oss själv, slik kan vi öppna oss till han. För han säger att oss allt makt jag i ham, allt kan man göra. Hvis vi har troen att han kan bruka oss, han kan tilltro oss med stora ting. Amen. Men vem bror och syster, skriften säger det. Vi må tro på hans löfter. När man läser i Guds ord i Kolosserne kapitel 1 vers 28, så säger Guds ord oss: därför spred vi budskapet om Kristus av allt där vi kommer. Vi ger råd till alla människor, undervisar på en så klok måte som det är möjligt. Genom det vill vi föra alla fram till Gud med en stark och moden tro, tacket vare fällskapet med Kristus. Ser du det, min vän? Fällskapet med Kristus, så kan vi spred budskap om hans kön till hela världen, hvor vi än kommer och hvor än vi befinner oss. Det är ingen begränsning med Kristus när vi är i ham och han är i oss. När vi är i han och samman med han och har fällskap med ham. Det är ingen begränsning, för det är inte vår egen styrke. Men vi har det. Visdomen, nåden, styrke, troen. Genom vår himmelska far. Det är han som ger oss allt det här. Och när man läser Guds ord, min vän, i Efesierne kapitel 3 vers 19-20, Efesierne kapitel 3 vers 19-20, Guds ord säger till oss: jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Modellen blir fylld av Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft och kan göra uändliga mycket mer än det vi ber om och förstår. Halleluja! Halleluja, min vän. Amen! Han som virker i oss med sin kraft, ser du? Han sin kraft i oss kan vi göra uändliga mycket mer än vi ber och förstå. Så vi kan ju inte begränsa oss själv när vi är i Kristus. Vi kan kun begränsa oss själv när vi är i han. För vår människa själv, vi har mycket begränsningar. Och ja då, utan den heliga ånd, vi har mycket begränsning. Men med Guds kraft i oss, så säger han, vi kan göra allt ting. Vi kan göra allting. Det som är omöjligt för oss, dat is maar uw muur voor ons, de kind, de aanmuur van God. Dat is een begrens ons, kan ik ze begrenzen. Dat is een begrenzen voor de tong, keer voor de weier. Dat kan ik ze begrenzen, mijn wijn. Zo we moeten troepen schriften, of troepen als luften. En daar kan mijn wijn voor ons. Schlutter begrenzen Gud. Men må slutte å veksle oss selv med Guds verk. Vi må slutte å veksle Guds verk med vårt eget verk, min venn. Har vi gjort det, så må vi adde på tida at vi retter på det nå i dag, akkurat nå. Vi må slutte å begrense Gud, min venn. For Gud god. Og det finnes ingen begrensninger i ham. Han alltid trofast mot oss. Derfor han sier til oss, han trofast som, han som trofast som kaller dere, han skal og gjør det. Han kalt oss for en grunn. Han kalt oss for han vil bruke oss og tiltro oss med å gjøre store ting. Det ikke vår oppgave å si at vi kan ikke gjøre det. Men vi skal la den hellige ånd bruke oss, hjelpe oss. For med oss selv, min venn, min bror og søster, det finnes begrensninger. Men med Gud, det finnes ingen begrensning, min venn. Det finnes ingen begrensning. Og der kan vi gjøre uendelig mye mer enn det vi kan be om, og det vi kan forstå. Fordi det hans kraft som fungerer oss og i oss. Det ikke vår egen, men Guds egen kraft via den nåden han har gitt oss, gjennom den hellige ånd som vi har i oss. For gjennom han, så overgår all kunnskap. Når vi fylt av Guds felde, min venn. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Vi som kanskje har begrenset Gud og sier at nei, Gud kan ikke gjøre det for meg. Du kan ikke gjøre det for deg selv, det er det som er. Men Gud kan gjøre det for deg og meg. For han trofast. Han trofast mot oss, han alltid vært trofast mot sine barn. Han gir det beste. Han er den store mester som gjør det. Han gjør ubegrenset store verk i oss. Hvis vi bare lar han få lov til å gjøre det. Han har kalt oss til seg selv. For han har gode planer for meg og deg. Han vil de bruke oss til å gjøre sitt arbeid på denne jorden her. Det er derfor vi må velte vår vei over på han og stole på han. Vår største problem, min venn, at vi stoler ikke på Gud nok. Vi stoler ikke på at han kan gjøre det han sier han skal gjøre til oss gjennom skriften, gjennom hans løfter. Vi begrenser ham så mye. Men han sier til oss i Guds ord at hvis vi bare har en liten tro, som en liten frø, så kan vi si til den fjellet at han skal skifte eller flytte seg til en annen plass, så skal han gjøre det. Bare en liten, liten frø. Men vi begrenser jo han, og vi begrenser han fordi vi begrenser oss selv. Og det må vi slutte med, min venn. Vi kan ikke begrense Gud. Men la oss, min venn, velte vår vei over til han. Og la oss stole på han. At han kan gjøre store ting i vårt liv. Vi må ikke veksle Gud med oss selv. Neida, min venn. Vi må ha riktig tanker. om hem. Voor hen een goede meester, mijn wen. Soms kan jorden werken. Je wordt lief. Of hij kan jorden. Wist we bare stoelen op hem. O je ons te hem. Zo mijn wen, broer en zusters, me horen mij dag. I dag gaan we snakken om. Ik is oor voor een schel. Sluit op begrenzen, Gud. Dat mange dessverre, mijn wen, som begrenzen Gud. I våre gjøremål, tanke, i vår kristendom, vi begrenser han så mye. Vi prøver å ta, og prøver å fikse ting selv, våre problemer selv. Så sier jeg, selv om han har sagt til oss gjennom sitt ord, at vi skal kaste våre bilder på ham, for han bryr seg om oss. Vi trenger ikke å bære det lenger. Men begrenser jo at han kan ikke gjøre det for oss. Han kan ikke helbrede oss. Han kan ikke ta vare på oss. Han bryr oss. Han kan ikke bry seg om oss. Vi har lyst til å fikse det for ham. Men vi kan ikke gjøre det for Gud. Vi kan ikke hjelpe Gud. Det vi som trenger hjelp av han. Så min venn, min bror og søster, la oss i dag hør hva Gud sier til oss. Han som har kalt oss sier til oss at han er trofast mot oss. Og han kommer alltid til å være trofast mot meg og deg. Så kjære venn, bror og søster, som hører meg i dag, som har holdt seg selv og sier, jeg klarer det selv. Gud sier, du trenger ikke å klare det selv. Gi det til meg. Fordi han bryr seg om oss. Og han har gode tanker for meg og deg. Og en person i dag som sier, far, jeg trenger ikke, jeg er så sliten og bare alt dette her. Jeg er så sliten. Jeg vil gi alt mine byrder til deg i dag. Jeg vil ikke begrense deg mer. Jeg gir det til deg i dag. En person i dag som ønsker å gi ditt liv til Gud. Som din frelser, din Gud og din far. Du som kanskje ikke kjenner han, men du har hørt folk snakke om Jesus, den frelsen. Og du tenker, hvem er det? Jo, min venn. Det er han som har gitt deg livet du har i dag. Han som døde på korset. På grunn av den kjærligheten han har for deg. Han som har tatt deg. Og har akseptert deg for alle dine synder. Han som vil gjerne vaske bort alle dine synder i dag. Med hans dyrebare blod. Slik at du kan bli hans far, hans barn. Og du kan, han kan bli din far. Og den personen i dag. Ta den avgjørelsen, min venn, morgendagen, kan være for sent. Ingenting er garantert for oss. Morgendagen er ikke garantert for meg og deg, men vi har akkurat nå å si at far, jeg vil bli kjent med deg. Og den personen dag, da vi gjerne skal be den fleste bønnen dag, la oss gi vårt liv til Gud i dag. Akseptert han, tro på det, og be at han vasker bort alle dine synder. Vasker det vekk. Med hans blod i Jesu navn. La oss be sammen, min venn. Fylle seg bønnen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og skjønner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min følelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Har du bedt denne bønnen med meg i dag, min venn? Gratulerer. Takk for å ta det steget og akseptere din far som din frelser og din Gud. Ditt navn er skrevet i livets bok. Kjære venn, du er en ny person i Jesus Kristus. Den gamle er forbi. Den nye er kommet i Jesus Kristus. Amen. Og da vil jeg gjerne medfølge deg, min venn, sterkeste, at du leser Guds ord. Les Guds ord. Og la han lære deg gjennom den hele ånd vise deg hvem han er. Og vær samme felles brød og samme søster, samme tro. Det trenger den fellesskapen med andre kristne. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Da vil jeg gjerne igjen si gratulere. Igjen. Amen. Kjære venn, mitt navn er Matilda. just me. Okay, maybe I am a bear for that. I don't got there. Had a missing that I bought that. Had a last it on sick list over that I bought no day. Had a lift a seat also in for that we eat that fair. Shall I them do half day out to you? And then threaten some body good can ye kidden some van ye men there some good ye by the poor dig. Medic.
3: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life. Be